0: sɔsɔ
1: nasa papa me ya dia me dada me ho kakrakra e ye program ankasa e wo se nipa enye de bia na nipa we be ko ye me ka bo wo dia dia bia kenya ho de bia na ya sentire twan na ando pomo mo mu chini fo ji hoyi papa nya mo ano mo kope fo nya me fo doctor nso ma no ntono